вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс. Sick of moving the summer.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на радіо Аверс у цій порі. Росіяни вдарили по Одесі, постраждали 4 людей, ще одна людина померла. Лікарі до останнього боролися за життя, але травми виявилися несумісними із життям. Пошкоджено об'єкт інфраструктури в одному з районів міста, а вибухова хвиля вибила вікна в навчальному закладі та житлових будинках поруч. Також додамо, що кількість загиблих через російський удар по Києву 24 травня зросла до 3. Рятувальники знайшли фрагменти тіла жінки, які, ймовірно, можуть належати мешканці зруйнованого будинку. Бригада «Азов» дістає своїми безпілотниками техніку противника біля околиць Маріуполя і навіть на кордоні з Росією. Траси Маріуполь-Таганрог та Маріуполь-Волновахи стають небезпечними логістичними шляхами для росіян. Відстань значно більше 100 кілометрів до лінії зіткнення по прямій. 110 об'єктів пошкоджено на Київщині після масованої атаки РФ 24 травня. Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації. Найбільше руйнувань зафіксували у Бучанському, Фастівському та Вужгородському районах. Загалом загинули 3 людей, також 11 постраждали, серед них дитина віком менше року та 99-річний чоловік. На кордоні з Білоруссю не фіксують переміщення військ, але ризики зберігаються. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. А водночас він зазначив, що розвідка фіксує тиск Росії на Білорусь щодо більш масштабної участі у війні. Мобілізацію в Україні серйозно змінять. Формат мобілізації стане іншим і буде менш схожим на те, що відбувається зараз з ТЦК і примусовим затриманням. Про це заявив речник Міноборони. Радник міністра оборони, перепрошую, Сергій Стерненко. Також планують активніше залучати іноземців до служби в армії. Паралельно готують підвищення грошового забезпечення для більшої частини військовослужбовців. Президент Фінляндії Олександр Стуб заявив, що для України ситуація у військовому плані виглядає набагато краще, ніж будь-коли за час повномасштабної війни. Перший рік цієї війни для України був боротьбою за виживання, потім 3 роки – це була стійкість, а зараз це суто математика, сказав Стуб. За словами президента Фінляндії, зараз на одного загиблого українського бійця припадає 8 загиблих росіян. Крім того, популярність війни в Росії падає, тобто Україна зараз має перевагу, додав він. На Волині правоохоронці викрили схему переплати за теплопостачання на понад 1,4 мільйона гривень у закладі профосвіти. За версією слідства, між навчальним закладом та підприємством у 2024-2025 роках було укладено договори про постачання теплової енергії, за умови яких заклад платив за товар за завищеною ціною, крім того, безпідставно оплачуючи ще й послуги із транспортування. Своїми діями ділки завдали шкоди на 1,4 мільйона гривень. Тепер же директори закладу освіти та приватного підприємства – пояснюватимуть свої дії у суді. Поліцейські оперативно встановили крадія у Нововолинську. Про це повідомили прес-служби поліції Волині. До поліції звернула жінка, місцева мешканка. Громадянка повідомила, що з її автомобіля сумки невідома особа викрала понад 35 тисяч гривень та долари, а також документи. Оперативно-розшукові заходи поліцейських дали результат вже за лічені години. Крадія встановили. Це чоловік 98-го року народження, місцевий. Фігуранта затримали. Слідчі за процесуальним керівництвом прокуратури вже оголосили йому про підозру, санкція позбавлення волі передбачається від 5 до 8 років. У Луцьку 2 будинки залишаються без гарячої води. Причина – ремонт теплової мережі на вулиці Ніла Хасевича. Йдеться про заміну зношених трубопроводів мереж гарячого водопостачання та опалення протяжністю по 157 метрів на нові попередні ізольовані труби. Гарячої води не буде за адресами вулиця Ніла Хасевича 4 та 6. Очікується, реконструкція цієї ділянки триватиме принаймні 4 тижні, після чого гарячу воду повернуть. Але згодом знову можуть вимкнути, бо почнуться роботи на другій секції теплової мережі до території навчально-курсового комбінату. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно в наступній інформаційній добірці, тож залишайтесь з нами.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Україна доводить. Наша сила створювати. Вперше в Європі міжнародний мультиспортивний фестиваль «Фест» в Буковелі. 29-31 травня. Буковель стає столицею спорту. Українські герої. Світові чемпіони. Нові легенди. Не пропусти народження спортивного Давосу. Доєднуйся!
2: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
0: Реклама на радіо Аверс.
2: Замовляйте 050 378 72 06.

8.15 на студійному годинку. Друзі, вітаю всіх, хто разом з нами на хвилях радіостанції Аверс. Цього вівторка, 26 травня. Ось ми з вами ще ближче і ближче до початку календарного літа. Хоча погода все більше нагадує про те, що у нас за весною буде літо, але так наприкінці цього тижня буде трохи прохолодніше. Проте, тим не менш, друзі, влітку теж трапляються такі негаразди, коли температура знижується, і ми починаємо казати: та ніколи такого холодного літа не було. Хоча минулого року теж така ситуація і траплялася. І вже ми не пам'ятаємо, щоб от таке холодне літо було, хоча знову ж таки і такі випадки траплялися. Ну, але, як то кажуть, то вже буде нехай робота для тих, хто безпосередньо відстежує тенденції, хто дивиться, які температурні рекорди відбувалися і так далі. Ми ж з вами будемо традиційно рухатися далі і не зупинятися.

0: повільного набирання обертів для того, щоб вже у вівторок починати працювати абсолютно наповно. Незалежно від того, як ви спланували свій робочий тиждень, я бажаю вам, щоб сьогодні все вдавалося і все було гаразд та добре. Для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко. Це «Ранок Заверсом». Ну, а далі давайте поговоримо про те, як зміцнити наші нерви за допомогою продуктів харчування, які необхідно додати до раціону для того, щоб зміцнити нервову систему. Не обов'язково в цьому випадку пити спеціальні пігулки. Достатньо, щоб у вашому раціоні були присутні наступні продукти. По-перше, це морепродукти. Нервовій системі необхідні ненасичені жирні кислоти. Вони позитивно впливають на весь організм, перешкоджуючи метаболічні процеси та покращуючи роботу кровоносної системи. Також можете пити зелений чай. У ньому містяться незамінні амінокислоти, які покращують загальний стан. А ваш також сприятливість нервових клітин до ендорфіну, а невелика кількість кофеїну пробуджує рухові та розумові процеси. Також у складі є природні антиоксиданти, здатні убезпечити нервову систему від впливу вільних радикалів. Окрім того, зверніть увагу на горіхи, тому що вони багаті на різні корисні речовини. Омега-3, флавоноїди, велика кількість вітамінів, незамінні амінокислоти. Багато досліджень продемонстрували, що регулярне вживання асорті горіхів позитивно позначається на усіх сферах вашого життя, які безпосередньо пов'язані з психологічним станом. Також можете вживати шипшину і ягоди, багаті великою кількістю аскорбінової кислоти. Вітамін С здатний запобігти руйнуванню нервових клітин, а також полегшує навантаження на клітинні рецептори при фізичних та розумових навантаженнях. Ну, наприклад, компот шипшини доволі такий смачний. І какао. Це природний антидепресант. Все завдяки речовинам, що стимулюють появу ендорфіну в організмі. Ці гормони є свого роду ліками для нервової системи, допомагають переносити навантаження та відпочивати після важкого трудового дня. Тож, друзі, якщо ви щось ще не додали до свого раціону, або воно у вас присутнє не надто часто, то, будь ласка, можете виправляти ці помилки і одразу відчуєте позитивний результат. Нехай все буде добре, будьте здорові і не хворійте. Ну і, звісно, залишайтесь з нами на радіо Аверс.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Друзі, давайте далі поговоримо про правила телефонного етикету. Тому що більшість людей автоматично починає телефонну розмову зі слова «Алло». Воно давно стало звичним у повсякденному спілкуванні, однак фахівці з мовного та ділового етикету зазначають, такий варіант не завжди правильний і доречний. Особливо це стосується офіційних дзвінків, робочого спілкування чи розмов з незнайомими людьми. Експерти пояснюють, що перші слова під час дзвінка формують враження про людину та задають тон усій розмові. Фахівці пояснюють, що слово «Алло» історично використовували для перевірки зв'язку, тобто воно означало щось на кшталт «Чи мене чути?». Сьогодні ж мобільний зв'язок значно якісніший, тому така потреба майже зникла. Експерти з етикету раді

0: Замість звичного «Ало» використовувати більш ввічливі та зрозумілі фрази. Наприклад, «Добрий день», «Слухаю вас», «Вітаю», «Добрий день, Олена, Микола», називайте своє ім'я, «Слухає». Або якщо до вас телефонують, а ви представник якоїсь компанії, то кажете «Вітаю, компанія», далі кажете і назву, «Слухаю вас». Психологи зазначають, що людина формує перше враження буквально за кілька секунд. Грубий тон, різке «Ало» або мовчання може створити напруження ще до початку розмови. Натомість спокійне привітання допомагає налаштувати співрозмовника на доброзичливе спілкування. Особливо важливо стежити за інтонацією під час робочих і важливих дзвінків. Фахівці радять не відповідати на дзвінок роздратованим тоном, занадто голосно, зі словами «хто це?» або «чого треба?» і з довгими паузами. Як правильно ж телефонувати самому? Таке стосується не лише відповіді на дзвінок, але й самого початку розмови. Коли телефонуєте, ви одразу краще привітатися, відрекомендувати себе та коротко пояснити мету дзвінка. Це демонструє повагу до часу співрозмовника та робить спілкування комфортнішим. Тим більше, якщо ви, наприклад, дуже довго намагалися дістати номер тієї чи іншої людини, і ось тепер є нагода з нею поспілкуватися, то дійсно потрібно бути лаконічним і швидко викладати, і доступно, відповідно, суть вашого телефонного дзвінка, чого ви хотіли зв'язатися з цією людиною і що ви хочете отримати від неї, яку саме інформацію. Ось такі справи, друзі, майте це на увазі.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Верховна Рада України планує розглянути законопроекти про скасування пільгового порогу до 150 євро на товари з міжнародних інтернет-магазинів. Зміни передбачають нарахування ПДВ у розмірі 20% від вартості товару та митного збору в розмірі 10% на всі посилки. Зокрема, пропонується скасувати пільговий поріг для посилок з іноземних інтернет-магазинів. Для посилок між фіз-особами встановлюється неоподаткований мінімум в розмірі 45 євро. Ну і це запровадження може суттєво змінити процедуру обробки міжнародних відправлень. Додамо, що от посилки між фізичними особами становлять близько третини всіх закордонних посилок в Україні. Ухвалення запропонованих змін скоротить порогову ціну приватних відправлень майже в 3 рази. При цьому у законопроектах не передбачено механізму для визначення категорії посилок до 45 євро між двома фізичними особами, що може стати додатковою складністю для поштових операторів. Тут також прогнозується додаткове операційне навантаження, що може призвести до затримок у доставці та потреби в перебудові процесів обробки відправлень. Але, з іншого боку, саме цей закон є одним з основних, який МВФ вимагає в Україні для того, щоб надати чергову фінансову підтримку. І поки що Україні вдавалося відкласти реалізацію цього законопроекту, але тепер, коли він вже внесений до Верховної Ради, пропонується, то, відповідно, пішов процес його розгляду. Хоча, знову ж таки, він може трохи затриматися, скажімо так. Але побачимо, як буде в кінцевому результаті все в тексті закону враховано і інтереси українців в першу чергу, і те, що вимагає від нас МВФ відповідно. Більше новин традиційно запропонуємо вам вже після 9-ї години, тож залишайтеся з нами. А на студійному годиннику наразі 8:44.
1: Слухай Радіо Аверс.

Волинь, зупинись. Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять.

на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

Мій шановані вищувазі, добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Росіяни вдарили по Одесі. Постраждали 4 людей, ще одна людина померла. Лікарі до останнього боролись за її життя, але травми виявились несумісними. Пошкоджено об'єкт інфраструктури в одному з районів міста. Вибухова хвиля вибила вікна в навчальному закладі та житлових будинках поруч. Упродовж минулої доби російські війська завдали масованих ударів по території Сумської області, застосовуючи керовані авіабомби, ударні БПЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети. Під ворожим вогнем перебували населені пункти у 5 районах області: Сумському, Шосткинському, Охтирському, Конотопському та Роменському. Зокрема, у Роменській громаді внаслідок атаки безпілотника постраждали 3 жінки, були пошкоджені приватний будинок та господарська споруда. Через удар ворожого дрона у Хутір-Михайлівській громаді поранення отримали 2 жінки, пошкоджений зазнав будинок культури. Внаслідок влучання російського БПЛА у Середино-Буцькій громаді поранений 42-річний чоловік, пошкоджений 1 багатоквартирний і 2 приватні будинки. А у Сумській громаді через удар ворожого безпілотника постраждав чоловік і пошкоджено багатоповерхівка. Також у селі Микільське Херсонського району внаслідок російського артилерійського обстрілу загинув місцевий житель. Прокуратура розпочала розслідування за фактом воєнного злочину. У Києві завершено аварійно-відновлювальні роботи на місці одного з російських ударів. Про це повідомили в ДСНС. Так, у Шевченківському районі Києва рятувальники завершили ліквідацію наслідків російського обстрілу, який у ніч на 24 травня забрав людське життя та перетворив житловий будинок на руїни. Ворог влучив у п'ятиповерхівку, знищивши під'їзд з першого по п'яті поверхи. Внаслідок обстрілу загинули 2 людей. Загалом внаслідок російської атаки у Києві загинули 3 людей, 92 людини постраждали, серед них 3 неповнолітніх, ще 13 людей рятувальникам вдалося врятувати. У ході робіт демонтовано понад 165 квадратних метрів небезпечних залізобетонних конструкцій та вивезено понад 1000 кубометрів будівельного сміття. Кінологи обстежували 100 квадратних метрів зруйнованого будинку у пошуках людей. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що влада США готова взяти на себе роль посередника і продовжити сприяти завершенню війни Росії проти України. Зазначається, що, за словами Рубіо, Білий Дім готовий зробити все можливе для досягнення результату. Він висловив думку, що такі атаки, як та, що сталася ніч на 24 травня, є черговим нагадуванням про те, чому війна має припинитися. Також він прокоментував телефонну розмову з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Рубіо сказав, що той передав йому послання від російського диктатора для президента США Дональда Трампа. Держсекретар додав, що вже передав його куди слід. Щодо попередження росіян почати системно бити по Києву, Рубіо висловив думку, що тут немає нічого страшного, оскільки в будь-якій війні завжди є ризик загострення. 26 травня 2014 року розпочалися бої за Донецький аеропорт. Оборона Литовища тривала 242 дні, а українських військових, які утримували позиції під постійними обстрілами, світ згодом назвав кіборгами. Бої завершилися лише після того, як окупанти зруйнували саму будівлю аеропорту. Надійшло офіційне підтвердження про загибель військового з Рожичинської громади Олександра Стасюка. Солдат 3-го штурмового відділення безпілотних систем 11-го окремого штурмового батальйону Олександр Стасюк загинув 3 травня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Успенівка Покровського району Донецької області. Про час і місце поховання героя повідомлять згодом. Експертиза ДНК підтвердила загибель солдата-кулеметника Філіпчука В'ячеслава Михайловича із села Заброди Ковальського району, який понад 2 роки вважався зниклим безвісти. Військовий загинув 15 лютого 2024 року в районі населеного пункту Новодарівка Пологівського району Запорізької області. Про дату і час похорону героя буде повідомлено додатково. Біля села Цегрів під час рибоохоронного рейду викрили 2 чоловіків, які незаконно ловили рибу сітками на Мар'янівському водосховищі. Порушники виловили 126 карасів сріблястих загальною вагою майже 16 кілограмів, завдавши державі збитків на понад 199 тисяч гривень. За фактом незаконного вилову відкрили кримінальне провадження, тривають слідчі дії. За останній тиждень на Волині зафіксували 74 випадки укусів кліщів. У попередні тижні реєстрували 30-50 звернень у заклади охорони здоров'я. Про це повідомили у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Усього на даний момент зареєстрували 277 звернень. Серед тих, хто звернувся у медзаклад, 97 дітей. Укуси кліщів можуть загрожувати 150 недугами. На території Волині поширені 2 з них – це кліщовий вірусний енцефаліт та хвороба Лайма. Торік в області зареєстровано 3 випадки вірусного енцефаліту. Загалом в Україні було 6.

0: Ну що, друзі, давайте поговоримо про погоду на сьогодні. Чого від неї варто очікувати? Синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів, окрім деяких регіонів. Вдень місцями невеличкий короткочасний дощ, можливо, лише в північних, східних, а також у Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській областях. Ось так, друзі, і в середньому температура повітря коливатиметься від 21 до 26 градусів. На Закарпатті обіцяють сьогодні до плюс 30 градусів. Ну і що ж буде у нас на Волині? Чи буде сьогодні спекотно, чи якось протримається нормальна температура повітря? Давайте дізнаємось і про це. Обіцяють синоптики сьогодні нам мінливу хмарність без опадів. Вітер північно-західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. В день сьогодні можливі пориви до 15-20 метрів за секунду, через що в області оголошений рівень небезпечності перший жовтий. Ну а температура повітря сьогодні продовження коливатиметься від 22 до 27 градусів тепла. І за прогнозами синоптики, вже від завтра у зв'язку з проходженням атмосферного фронту пройдуть помірні дощі. Температура повітря знизиться. Вночі буде взагалі від 3 до 8 градусів тепла, а вдень обіцяють від 15 до 20 теплих градусів. Ну, але, як кажуть, на нетривалий час так буде. Потім знову відбудеться підвищення температури повітря, і наприкінці цього тижня вже очікується помірні, але комфортні плюс 23 градуси. Ну, а ось завтра і післязавтра також очікується у нас дощі і зниження температури повітря. Друзі, тож, майте це на увазі. Не пропустіть, щоб, як то кажуть, вас не застали ці дощі зненацька. Обов'язково вже завтра собі прихопіть парасольку. Ну, а сьогодні можете її наготувати. Якщо якісь будуть зміни в погоді сьогодні, то ми, звісно, вас про це проінформуємо в інших випусках прогнозів погоди на радіо Аверс. Тож, залишайте з нами. Пам'ятайте, що нині ранок з Аверсом триває.
1: Вмикай та слухай радіо Аверс.

Друзі, поговоримо про тренди в ремонті, які зараз популярні. Раніше ми не могли уявити будь-яку оселі без шпалер. Чи то якісних, чи то не дуже різноманітного забарвлення, різноманітних візерунків, ну і так далі. Як то кажуть, тут же тільки фантазія могла зупинити власника те, що він хотів поклеїти у себе на стінах. Однак цього року все більше і більше йде тенденція відмови від шпалер і користуватися більш сучасними рішеннями пропонують. Новий тренд ремонту привертає увагу не лише стильним виглядом і практичністю. Йдеться про декоративні покриття, які часто називають антивандальними через їхню стійкість до подряпин, забруднень і щоденного зношування. До того ж, такі стіни значно простіше доглядати, а під час оновлення інтер'єру не доводиться знімати старі шпалери та боротися з пилом і залишками клею. Хто це робив, то пам'ятає, скільки вам доводиться часу витратити на те, щоб зняти старі шпалери і повністю очистити стіни та підготувати їх для поклейки нових шпалер. Отже, одним з найпопулярніших рішень цього року стає декоративна штукатурка. Вона дозволяє створювати різні фактури від гладких поверхонь до ефекту бетону, каменю або натурального мінерального покриття. Також популярності набирають спеціальні декоративні фарби з підвищеною зносостійкістю. Вони утворюють міцне покриття, яке можна мити без ризику пошкодити поверхню. Саме тому такі матеріали часто використовують у передпокоях, дитячих кімнатах і кухнях.

0: особливо дитячі кімнати і кухні, там де стіни, я думаю, доводиться досить таки часто витирати. Дизайнери відзначають, що сучасні покриття дозволяють створити більш дорогий і цілісний вигляд інтер'єру без складних оздоблювальних робіт. Головна причина популярності антивандальних стін – це довговічність. На відміну від шпалер, які можуть відклеюватися, дряпатися або втрачати колір, сучасні декоративні покриття значно краще витримують повсякденне навантаження. Особливо це актуально для сімей із дітьми та домашніми тваринами. Невеликі забруднення часто можна просто змити вологою губкою без необхідності ремонтувати всю стіну. Крім того, багато покриттів мають вологостійкі властивості, що дозволяє використовувати їх навіть у приміщеннях із підвищеною вологістю. Цього року дизайнери продовжують робити ставку на природні кольори та текстури. Особливо популярними залишаються теплі відтінки бежевого, пісочного, сірого та молочного кольорів. Фактури, які нагадують камінь, вапняк, бетон або натуральну глину, створюють відчуття затишку та гармонії. Таке рішення добре поєднується як із сучасним інтер'єром, так і з стильними скандами, мінімалізмом чи джапанді. Завдяки цьому стіни стають не просто фоном для меблів, а повноцінним елементом дизайну приміщення. Ну і на відміну від шпалер, багато сучасних декоративних покриттів можна перефарбувати без повного демонтажу. Якщо через кілька років захочеться змінити колір кімнати, достатньо підготувати поверхню та нанести новий шар фарби. Це дозволяє економити час і кошти під час майбутніх ремонтів. І саме тому дедалі більше власників житла розглядають декоративні покриття як довгострокову інвестицію в інтер'єр. Хоча, звісно, ніхто і не забороняє вам, знову ж таки, використовувати шпалери, якщо ви до них дуже звикли. Але просто от порівняйте, скільки часу ви будете затрачати на підготовку і поклейку самих шпалер, тим більше вже ж все було правильно поклеєно, щоб не було повітря, щоб стик-стик, ну і так далі. І скільки часу ви витратите на те, щоб зробити стіни згідно нових дизайнерських рішень. Думаю, що все ж таки шальки та разів більше схилятимуться до нових сучасних тенденцій.
1: Вмикай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

0: Ну, далі, друзі, важлива інформація. Сьогодні вулицями Луцька відбуватиметься супровід полеглого героя. Орієнтовно о 10-й годині траурний кортеж із тілом Олексія Ковальчука вирушить від приміщення судмедекспертизи на вулицю Стефаника, спочатку на вулицю Данщина, а потім до Свято-Ілінського храму, де об 11-й годині розпочнеться панахида за загиблим воїном. Після панахиди траурний кортеж вирушить до кладовища у селі Гаранджа. Прохання до всіх гідно провести нашого воїна в останню дорогу. Під час руху супроводу полеглого героя Олексія Ковальчука прохання до всіх водіїв та пішоходів зупинитися і вшанувати пам'ять воїна, який віддав у цій війні найдорожче – своє життя.
1: Слухай. Радіо. Аверс.

0: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.
1: I thought love was a fable, just a myth, a tale at night, till you captured my storyline.

0: 9:56 в студійному годинку, друзі. Завершуємо ранок заверсом, але тільки на сьогодні. І впевнено рухаємось у новий день, який розпочнеться буквально за лічені хвилини на наших хвилях. І традиційно ми з вами зустрінемось у свіжій добірці новин. Зізнаємо, що сталося нового за цю годину в інформаційному плані. Залишайтеся з нами і, звісно, всім бажаємо гарного та продуктивного дня.
1: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

0: В Україні 10-та година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. Вчора пізно ввечері росіяни завдали удару по Одесі. У місті пошкоджено об'єкт інфраструктури. Відомо, що постраждали четверо людей. Один з них помер через травми, несумісні з життям у лікарні. Окрім того, вибуховою хвилею пошкоджені вікна у навчальному закладі та житлових будинках поруч. На Полтавщині внаслідок російської атаки пошкоджено житловий сектор та об'єкти інфраструктури. У Полтавському районі було зруйновано житловий будинок, де проживала літня мешканка. Рятувальники дістали постраждалого з-під завалів та передали медикам. Пожежі, що виникли внаслідок ворожих ударів, ліквідовано. Додамо, що сили ППО цієї ночі знешкодили 111 ворожих БПЛА. Загалом РФ атакувала Україну двома ракетами «Іскандер-М» та застосувала 122 дрони. Зафіксовано влучання на 11 локаціях. Контррозвідка Служби безпеки по гарячих слідах затримала російського агента, який коригував одну з наймасштабніших повітряних атак рашистів по Києву в ніч на 24 травня цього року. Фігуранта затримали наступного дня після кривавого обстрілу столиці, коли він проводив дорозвідку поблизу об'єкта Міноборони та з'ясовував наслідки ворожих прильотів. Зібрані дані агент планував в режимі реального часу передати куратору з РФ для підготовки нових та коригування повторних ударів по місту. Як встановило розслідування, замовлення ворога виконував 18-річний киянин, який потрапив до уваги російських спецслужбістів, коли шукав легкі заробітки у телеграм-каналах. Після вербування агент виїжджав у передмістя столиці, де на Google-карті позначав транспортні коридори, якими переганяють військову техніку Збройних сил України. Це було перевірочним завданням, після якого фігуранту доручили фіксувати наслідки комбінованої атаки по Києву і доповісти рашистам. Співробітники СБУ задокументували, як агент прибув до одного з об'єктів Міноборони, щоб з'ясувати про його зовнішній стан після нічного удару. На місці події затриманого вилучено смартфон із підготовленими агентурними звітами з детальним описом наслідків обстрілу. Слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру. Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Дипломати ЄС не планують залишати Київ попри погрози РФ. Про це заявила посолка ЄС в Україні Катерина Матернова. Вона заявила, що Росія намагається посіяти страх і паніку, однак це не спрацює. Також Матернова наголосила, що погрози дипломатам є ознакою відчаю Кремля. Україна знайшла варіант, як профінансувати заробітні плати військовослужбовцям без використання кредиту Європейського Союзу. Виходом із ситуації могли бути збільшення дефіциту держбюджету на 70-100 мільярдів гривень. Саме в таких межах потреба у додаткових грошах. Але проти такого варіанту виступає Міжнародний валютний фонд, який узгодив збалансований бюджет України. Сьогодні в уряді розглядають варіант пошуку фінансування окремими країнами-партнерами України деяких військових проєктів, які зараз передбачено покривати за рахунок внутрішніх надходжень. Тобто ці контракти передаються на фінансування партнерам. В результаті бюджетні кошти на ці суми вивільняються і можуть іти на зарплати військовим. Зазначається, що в рамках майбутніх переговорів із МВФ планують домовитися про принципову можливість таких змін. Наступним етапом будуть переговори з країнами-партнерами. Надійшло офіційне підтвердження про загибель військового із Ружинської громади Олександра Стасюка. Солдат 3-го штурмового відділення безпілотних систем 11-го окремого штурмового батальйону Олександр Стасюк загинув 3 травня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України поблизу населеного пункту Успенівка Покровського району Донецької області. Експертиза ДНК підтвердила загибель солдата-кулеметника Філіпчука В'ячеслава Михайловича 1970 року народження із села Заброди Ковальського району, який понад два роки вважався зниклим. Військовий загинув 15 лютого 2024 року в районі населеного пункту Новодарівка Пологівського району Запорізької області. Про дату та час похорону героя буде повідомлено додатково. Знову сумна звістка надійшла до Луцької громади. Додому на щиті повернуться лучани Ткачук Валерій Вікторович, 1983 року народження, та Васильчук Валерій Леонідович, 1980 року народження. Валерій Ткачук загинув 12 листопада 2024 року в районі населеного пункту Трудове Донецької області. Валерій Васильчук загинув 22 травня 2026 року в районі населеного пункту Гаврилівка Дніпропетровської області. Знову чорна звістка сколихнула Зимнівську громаду. 16 травня у Харківській області мужньо виконуючи військовий обов'язок із захисту України загинув житель села Селець, молодший сержант Андрій Миколаєвич Цимбалюк, 1986 року народження. Про дату, час та місце зустрічі траурного кортежу та чин поховання буде повідомлено додатково. На Волині суд передав до прокуратури справу директора фірми, яку підозрюють у використанні фальшивих митних документів під час везення автомобілів з ЄС. За даними слідства, через ймовірну схему бюджетник отримав понад 6 мільйонів гривень платежів. Від 25 травня у громадському транспорті Нововолинська зросла вартість проїзду. Відтепер діють такі тарифи. 17 гривень при оплаті електронним квитком, банківською карткою або через мобільний додаток. 20 гривень при оплаті готівкою, 10 гривень для школярів, а 20 гривень для пільгової категорії населення при використанні персоніфікованого електронного квитка. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується малохмарна погода, без опадів, вітер північно-західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду, вдень пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Ну а температура повітря впродовж дня коливатиметься від 22 до 27 градусів тепла.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я.

0: здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050 378 72 06. Радіо Аверс.

young brother. Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. Вчора пізно ввечері росіяни завдали удару по Одесі. У місті пошкоджено об'єкт інфраструктури. Відомо, що постраждали четверо людей. Один з них помер через травми, несумісні з життям у лікарні. Окрім того, вибуховою хвилею пошкоджені вікна у навчальному закладі та житлових будинках поруч. На Полтавщині внаслідок російської атаки пошкоджено житловий сектор та об'єкти інфраструктури. У Полтавському районі було зруйновано житловий будинок, де проживала літня мешканка. Рятувальники дістали постраждалу з-під завалі та передали медикам. Пожежі, що виникли внаслідок ворожих ударів, ліквідовано. Додамо, що сили ППО цієї ночі знешкодили 111 ворожих БПЛА. Загалом РФ атакувала Україну двома ракетами «Іскандер-М» та застосувала 122 дрони. Зафіксовано влучання на 11 локаціях. Контррозвідка Служби безпеки по гарячих слідах затримала російського агента, який коригував одну з наймасштабніших повітряних атак рашистів по Києву в ніч на 24 травня цього року. Фігуранта затримали наступного дня після кривавого обстрілу столиці, коли він проводив дорозвідку поблизу об'єктів Міноборони та з'ясовував наслідки ворожих прильотів. Зібрані дані агент планував в режимі реального часу передати куратору з РФ для підготовки нових та коригування повторних ударів по місту. Як встановило розслідування, замовлення ворога виконував 18-річний киянин, який потрапив до уваги російських спецслужбістів, коли шукав легкі заробітки у телеграм-каналах. Після вербування агент виїжджав у передмістя столиці, де на Google-карті позначав транспортні коридори, якими переганяють військову техніку Збройних сил України. Це було перевірочним завданням, після якого фігуранту доручили фіксувати наслідки комбінованої атаки по Києву і доповісти рашистам. Співробітники СБУ задокументували, як агент прибув до одного з об'єктів Міноборони, щоб з'ясувати про його зовнішній стан після нічного удару. На місці події затриманого вилучено смартфон із підготовленими агентурними звітами з детальним описом наслідків обстрілу. Слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру. Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Дипломати ЄС не планують залишати Київ попри погрози РФ. Про це заявила посолка ЄС в Україні Катерина Матернова. Вона заявила, що Росія намагається посіяти страх і паніку, однак

0: це не спрацює. Також Матернова наголосила, що погрози дипломатам є ознакою відчаю Кремля. Україна знайшла варіант, як профінансувати заробітні плати військовослужбовцям без використання кредиту Європейського Союзу. Виходом із ситуації могли бути збільшення дефіциту держбюджету на 70-100 мільярдів гривень. Саме в таких межах потреба у додаткових грошах. Але проти такого варіанту виступає Міжнародний валютний фонд, який узгодив збалансований бюджет України. Сьогодні в уряді розглядають варіант пошуку фінансування окремими країнами-партнерами України деяких військових проєктів, які зараз передбачено покривати за рахунок внутрішніх надходжень. Тобто ці контракти передаються на фінансування партнерам. В результаті бюджетні кошти на ці суми вивільняються і можуть іти на зарплати військовим. Зазначається, що в рамках майбутніх переговорів із МВФ планують домовитися про принципову можливість таких змін. Наступним етапом будуть переговори з країнами-партнерами. Надійшло офіційне підтвердження про загибель військового із Рожинської громади Олександра Стасюка. Солдат 3-го штурмового відділення безпілотних систем 11-го окремого штурмового батальйону Олександр Стасюк загинув 3 травня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України поблизу населеного пункту Успенівка Покровського району Донецької області. Експертиза ДНК підтвердила загибель солдата-кулеметника Філіпчука В'ячеслава Михайловича 1970 року народження із села Заброди Ковельського району, який понад два роки вважався зниклим. Військовий загинув 15 лютого 2024 року в районі населеного пункту Новодарівка Пологівського району Запорізької області. Про дату та час похорону героя буде повідомлено додатково. Знову сумна звістка надійшла до Луцької громади. Додому на щиті повернуться лучани Ткачук Валерій Вікторович, 1983 року народження, та Васильчук Валерій Леонідович, 1980 року народження. Валерій Ткачук загинув 12 листопада 2024 року в районі населеного пункту Трудове Донецької області. Валерій Васильчук загинув 22 травня 2026 року в районі населеного пункту Гаврилівка Дніпропетровської області. Знову чорна звістка сколихнула Зимнівську громаду. 16 травня у Харківській області мужньо виконуючи військовий обов'язок із захисту України загинув житель села Селець, молодший сержант Андрій Миколайович Цимбалюк, 1986 року народження. Про дату, час та місце зустрічі траурного кортежу та чин поховання буде повідомлено додатково. На Волині суд передав до прокуратури справу директора фірми, яку підозрюють у використанні фальшивих митних документів під час везення автомобілів з ЄС. За даними слідства, через ймовірну схему бюджетник отримав понад 6 мільйонів гривень платежів. Від 25 травня в громадському транспорті Нововолинська зросла вартість проїзду. Відтепер діють такі тарифи. 17 гривень при оплаті електронним квитком, банківською карткою або через мобільний додаток. 20 гривень при оплаті готівкою, 10 гривень для школярів, 20 гривень для пільгових категорій населення при використанні персоніфікованого електронного квитка. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні продовження на території Волинської області очікується малохмарна погода, без опадів, вітер північно-західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду, вдень пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду, ну, а температура повітря впродовж дня коливатиметься від 22 до 27 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: в Україні 12-та година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російські окупанти влаштували нову повітряну атаку на Україну у ніч на 26 травня. Ворог атакував двома балістичними ракетами «Іскандер-М», а також запустив 122 дрони. Сили ППО збили або подавили 111 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 9 ударних БПЛА та ракет на 11 локаціях, а також падіння збитих або уламків БПЛА на 3 локаціях, йдеться у повідомленні. У повітряних силах попередили, що російська атака триває, до повітряного простору України уже зайшли нові групи ворожих безпілотників. Росія пригрозила системними ударами по Києву, щоб показати свою силу після приниження, пов'язаної з триденним перемир'ям 9-11 травня. Також Москва намагається видати заздалегідь підготовлені ракетно-дронові удари за відповідь Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Там вказують, що російський режим також намагається відвернути увагу від нездатності захистити Москву та інші міста у тилу від ударів українських БПЛА, а також від зростаючого економічного і соціального невдоволення всередині РФ. Москва твердить, що її удари є відповіддю на удар України по коледжу в тимчасово окупованому Старобільську Луганської області. Однак таке виправдання не відповідає моделі поведінки Кремля. У звіті інституту підкреслюється, глава МЗС РФ Сергій Лавров подзвонив державному секретарю Шамарку Рубіо, щоб повідомити йому про російську погрозу на адресу Києва і продовжити просувати інформаційну операцію Кремля, хибно представляючи Україну та її європейських союзників як таких, що підривають мирні зусилля. У звіті вказано, що Москва не надала незаперечних доказів того, що український удар по Старобільську припав на винятково цивільний об'єкт. Окрім того, нарощувати удари по Києву Москва почала іще в ніч на 13 травня, одразу після закінчення триденного перемир'я, більш ніж за тиждень до удару по Старобільську. На Закарпатті і Львівщині правоохоронці викрили 3 посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які займалися паперовою мобілізацією, щоб виконати план. За такою схемою було мобілізовано 276 людей. Для покращення статистики до переліку мобілізованих вносили навіть померлих і засуджених, осіб із правом на відстрочку або спеціальним обліком громадян, які вже проходять службу чи навчаються у військових вишах, а також тих, хто за віком уже не підлягає мобілізації. Так, на Закарпатті у Мукачівському РТЦК 49-річний полковник, начальник військкомату, лише за січень-березень цього року фіктивно мобілізував 162 особи. Його 37-річний заступник у званні майора за той самий період поповнив фейкову статистику іще на 108 людей. Окремий епізод у Золочівському РТЦК на Львівщині. 41-річний підполковник, тимчасовий очільник відомства, за листопад-грудень 25-го року призвав 6 осіб, які насправді уже служили за контрактом у військовому госпіталі Національної гвардії України та інших військових частинах. Наразі усім трьом оголошено про підозру. Сьогодні у Луцьку проводжають в останню дорогу Олексія Ковальчука. Захисник 82-го року народження загинув 10 жовтня 2024 року у населеному пункті Новоіванівка Курської області. Після чину літі у Свято-Лінському храмі міста місцем вічного спочинку Олексія стане сектор військових поховань на кладовищі у селі Гаражча. Горохівщина попрощалася із Віктором Миколайчуком, 81-го року народження, жителем села Кумовище. Скорботні заходи розпочалися після біля символічного хреста пам'яті.

0: пам'ятника борцям за волю і незалежність України. Саме тут громада схилила голови у молитві і вдячності. А далі траурний кортеж рушив через центр Горохова до рідної домівки воїна. Там захисник навіки упокоївся на сільському цвинтарі. Нагадаємо, 18 лютого 2024 року поблизу населеного пункту Ласточкина Донецької області Віктор Миколайчук загинув у стрілецькому бою, мужньо виконавши свій військовий обов'язок. Жителі Торчина попрощалися із загиблим героєм, 28-річним воїном Богданом Карвацьким. Захисник загинув 17 травня цього року, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Новомиколаївка Куп'янського району Харківської області. Богдан Карвацький служив оператором безпілотних літальних апаратів. Унаслідок влучання ворожого БПЛА по автомобілю екіпаж отримав важкі поранення. Попри зусилля медиків та проведені реанімаційні заходи, життя воїна врятувати не вдалося. Поховали героя з усіма почестями на сільському кладовищі. У селі Світязь Когуцького району у меліоративному рові виявили тіло чоловіка. Як уточнили у поліції області, померлий 79-го року народження житель села Світязь. При огляді тіла слідів насильницької смерті не виявили. Тіло направили на судову медичну експертизу. Наразі обставини події встановлюють. У селі Вишнівка Ковицького району мотоцикліст загинув на місці аварії. Дорожньо-транспортна пригода трапилася напередодні по обіді. Водій, 53-річний місцевий житель, керуючи незареєстрованим мотоциклом, не обрав безпечної швидкості руху, не впорався із кермуванням і упав на дорогу. Унаслідок отриманих травм чоловік загинув на місці події. Триває досудове розслідування у цій справі. У Луцькій міській раді прозвітували про фінансування програми підтримки сил оборони. Станом на кінець травня на реалізацію програми уже спрямували понад 79 мільйонів гривень, а загальний обсяг фінансування програми станом на 21 травня становить 254 мільйони і майже 396 тисяч гривень. Окремо з міського бюджету, кажуть, надали субвенції військовим частинам. Йдеться про суму у майже 27,5 мільйонів гривень. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо хмарна погода без опадів, вітер північно-західний швидкістю 5-10 метрів за секунду, упродовж дня пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Щодо температури, денна по області від 22 до 27 теплих градусів, у Луцьку у межах 24-26 градусів тепла. Зараз в обласному центрі плюс 22. Вітер північно-західний 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск 765 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 47%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російські окупанти влаштували нову повітряну атаку на Україну у ніч на 26 травня. Ворог атакував двома балістичними ракетами «Іскандер-М», а також запустив 122 дрони. Сили ППО збили або подавили 111 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 9 ударних БПЛА та ракет на 11 локаціях, а також падіння збитих або уламків БПЛА на 3 локаціях, йдеться у повідомленні. У повітряних силах попередили, що російська атака триває. До повітряного простору України уже зайшли нові групи ворожих безпілотників. Росія пригрозила системними ударами по Києву, щоб показати свою силу після приниження, пов'язаної з триденним перемир'ям 9-11 травня. Також Москва намагається видати заздалегідь підготовлені ракетно-дронові удари за відповідь Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Там вказують, що російський режим також намагається відвернути увагу від нездатності захистити Москву та інші міста у тилу від ударів українських БПЛА, а також від зростаючого економічного і соціального невдоволення всередині РФ. Москва твердить, що її удари є відповіддю на удар України по коледжу в тимчасово окупованому Старобільську Луганської області. Однак таке виправдання не відповідає моделі поведінки Кремля. У звіті інституту підкреслюється, глава МЗС РФ Сергій Лавров подзвонив державному секретарю Шамарку Рубіо, щоб повідомити йому про російську погрозу на адресу Києва і продовжити просувати інформаційну операцію Кремля, хибно представляючи Україну та її європейських союзників як таких, що підривають мирні зусилля. У звіті вказано, що Москва не надала незаперечних доказів того, що український удар по Старобільську припав на винятково цивільний об'єкт. Окрім того, нарощувати удари по Києву Москва почала іще в ніч на 13 травня, одразу після закінчення триденного перемир'я, більш ніж за тиждень до удару по Старобільську. На Закарпатті і Львівщині правоохоронці викрили 3 посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які займалися паперовою мобілізацією, щоб виконати план. За такою схемою було мобілізовано 276 людей. Для покращення статистики до переліку мобілізованих вносили навіть померлих і засуджених, осіб із правом на відстрочку або спеціальним обліком громадян, які вже проходять службу чи навчаються у військових вишах, а також тих, хто за віком уже не підлягає мобілізації. Так, на Закарпатті у Мукачі Чівському РТЦК 49-річний полковник, начальник військомату, лише за січень-березень цього року фіктивно мобілізував 162 особи. Його 37-річний заступник у званні майора за той самий період поповнив фейкову статистику іще на 108 людей. Окремий епізод у Золочівському РТЦК на Львівщині. 41-річний підполковник, тимчасовий очільник відомства, за листопад-грудень 25-го року призвав 6 осіб, які насправді уже служили за контрактом у військовому госпіталі Національної гвардії України та інших військових частинах. Наразі усім 3 оголошено про підозру. Сьогодні у Луцьку проводжають в останню дорогу Олексія Ковальчука. Захисник 82-го року народження загинув 10 жовтня 2024 року у населеному пункті Новоіванівка Курської області. Після чинноліті у Свято-Лінському храмі місцем вічного спочинку Олексія стане сектор військових поховань на кладовищі у селі Гаражда. Горохівщина попрощалася із Віктором Миколайчуком, 81-го року народження, жителем села Кумовище. Скорботні заходи розпочалися біля символічного хреста пам'ятника борцям.

0: місяцям за вільну незалежність України саме тут громада схилила голови в молитві і вдячності. А далі траурний кортеж рушив через центр Горохова до рідної домівки воїна. Там захисник навіки упокоївся на сільському цвинтарі. Нагадаємо, 18 лютого 2024 року поблизу населеного пункту Ласточкина Донецької області Віктор Миколайчук загинув у стрілецькому бою, мужньо виконавши свій військовий обов'язок. Жителі Торчина попрощалися із загиблим героєм, 28-річним воїном Богданом Карвацьким. Захисник загинув 17 травня цього року, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Новомиколаївка Куп'янського району Харківської області. Богдан Карвацький служив оператором безпілотних літальних апаратів. Унаслідок влучання ворожого БПЛА по автомобілю екіпаж отримав важкі поранення. Попри зусилля медиків та проведені реанімаційні заходи, життя воїна врятувати не вдалося. Поховали героя з усіма почестями на сільському кладовищі. У селі Світязь Когуцького району у меліоративному рові виявили тіло чоловіка. Як уточнили у поліції області, померлий 79-го року народження житель села Світязь. При огляді тіла слідів насильницької смерті не виявили. Тіло направили на судово-медичну експертизу. Наразі обставини події встановлюють. У селі Вишнівка Когуцького району мотоцикліст загинув на місці аварії. Дорожньо-транспортна пригода трапилася напередодні по обіді. Водій, 53-річний місцевий житель, керуючи незареєстрованим мотоциклом, не обрав безпечної швидкості руху, не впорався із кермуванням і упав на дорогу. Внаслідок отриманих травм чоловік загинув на місці події. Триває досудове розслідування у цій справі. У Луцькій міській раді прозвітували про фінансування програми підтримки сил оборони. Станом на кінець травня на реалізацію програми уже спрямували понад 79 мільйонів гривень, а загальний обсяг фінансування програми станом на 21 травня становить 254 мільйони і майже 396 тисяч гривень. Окремо з міського бюджету, кажуть, надали субвенції військовим частинам. Йдеться про суму у майже 27,5 мільйонів гривень. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливохмарна погода без опадів, вітер північно-західний швидкістю 5-10 метрів за секунду, упродовж дня пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Щодо температури, денна по області від 22 до 27 теплих градусів, у Луцьку у межах 24-26 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Україна доводить. Наша сила створювати. Вперше в Європі. Міжнародний мультиспортивний фестиваль «Фест» в Буковель. 29-31 травня. Буковель стає столицею спорту. Українські герої. Світові чемпіони. Нові легенди. Не пропусти народження спортивного Давосу. Доєднуйся.
2: АЗК «Паливо» – твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець – мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка – 2 гривні. АЗК «Паливо» – заправляйся з розумом.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
0: Реклама на Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

Микей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: 14. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Генштаб Збройних сил України підтвердив зупинення роботи нафтопереробного заводу «Сизранський» внаслідок ураження 21 травня. За результатами уражень підтверджена зупинка роботи цього нафтопереробного заводу в Самарській області Російської Федерації. Також на лінійній виробничо-диспетчерській станції «Ярославль», яка була уражена 25 травня, пошкоджено обладнання та резервуари. Крім того, підтверджено ураження 24 травня ворожої радіолокаційної станції «Ніобі-СВН» у Ярську Луганської області. За даними Генштабу Збройних сил України, вчора та в ніч на 26 травня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських загарбників. Зокрема, уражені командний пункт ворога в Очеретиному Донецької області та пункт управління полку армії РФ у Верхній Криниці Запорізької області. Також уражені пункти управління безпілотниками російських загарбників у районах Нестірянки у Запорізькій області та Новогродівки Донецької області. Крім того, були уражені склад БПЛА та склад матеріально-технічних засобів ворога у районі Новопетриківки на Донеччині та у самому Донецьку. Підрозділи Сил оборони України також уразили залізничну цистерну з пально-мастильними матеріалами в районі Дебальцевого. Очільник Кремля Володимир Путін постійно грає на страхах європейців перед ескалацією і у такий спосіб намагається змусити їх відмовитися від допомоги Україні та примусити їх не бити по об'єктах в Росії. Але партнери цього не роблять. Про це сказав міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна. Він підкреслив, що ніхто не ставить під сумнів право України атакувати об'єкти глибоко в російському тилу, і всі розуміють, що далекобійні санкції працюють добре. Звісно, країни Балтії, на територію яких останнім часом залітали дрони, не раді, що ці об'єкти опиняються на їх територіях, але усвідомлюють. Сили оборони б'ють по лініях життя російських військових машин в Усть-Лузі, Санкт-Петербурзі, які дуже близькі до кордонів Балтійських країн, тож ці інциденти є побічними ефектами російської загарбницької війни. Тому Україна має продовжувати, вважає голова МЗС Естонії, визнавши, що кількість подібних інцидентів може збільшуватись. Нідерланди передали Україні чергову партію військової допомоги, до якої увійшли понад 60 пікапів, а також сучасні безпілотні системи. Це лише частина більшого пакету допомоги, який ми вже передали і ще передамо, сказав полковник Сімон Вуда, який з початку повномасштабного вторгнення очолює оперативну робочу групу з питань України при Міністерстві оборони Нідерландів. Ми не просто постачаємо озброєння, ми передаємо спроможності. Якщо ми передаємо систему озброєння, вона завжди постачається разом із запчастинами, боєприпасами, документацію перекладають українською, а за потреби проводяться навчання, повідомив посадовець. Представники компаній, у яких Міноборони Нідерландів закупили обладнання, наголошують, що такі системи використовують для розвідки, евакуації, логістики, пошуку мін і виконання автономних місій. Сьогодні у Луцьку провели в останню дорогу Олексія Ковальчука. Захисник 82-го року народження загинув 10 жовтня 24-го року в населеному пункті Новоіванівка Курської області. Після чину літій у Свято-Іллінському храмі місцем вічного спочинку Олексія став сектор військових поховань на кладовищі в селі Гараджан. А завтра об 11-й годині в Кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбудеться відспівання військовослужбовця Сергія Четверкова 1974 року народження, який загинув 21 травня 2026 року в районі населеного пункту Дружківка Донецької області. Поховають воїна у секторі військових поховань на міському кладовищі в селі Гаранджа. У Скорботі Маневичина 24 травня 2026 року зупинилося серце Юрія Халика 1981 року народження, уродженця села Троянівка, підполковника повітряних сил України. Військовий з 2014 року самовіддано боронив Україну від російського агресора. Пройшов гідний бойовий шлях від первинної ланки до заступника командира одного з військових підрозділів оборонців держави. Виконував бойові завдання на Сумщині, Харківщині, Донеччині та Запорізькому напрямку. За мужність, професіоналізм і відданість державі був неодноразово нагороджений державними та відомчими нагородами. У селі Світі-Сковальського району у меліоративному рові виявили тіло чоловіка. Як уточнили в поліції області, померли 1979 року народження житель села Світязь. При огляді тіла слідів насильницької смерті не виявили, тіло скерували на судмедекспертизу. Наразі обставини події встановлюються. У селі Вишнівка Ковальського району мотоцикліст загинув на місці аварії. Дорожньо-транспортна пригода трапилась напередодні по обіді. Водій, 53-річний місцевий житель, керуючи незареєстрованим мотоциклом, не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням.

0: та впав на дорогу. Внаслідок отриманих травм чоловік загинув на місці події. Триває досудове розслідування. Служба безпеки спільно з Національною поліцією та Держприкордонслужбою ліквідували у Рівненській області канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України. Організатором схеми виявився 26-річний житель Сарненського району, який залучив до протиправної діяльності 59-річного мешканця Києва. Разом вони підшуковували клієнтів серед військовозобов'язаних і за 10 тисяч доларів обіцяли переправити їх за кордон. Правоохоронці затримали одного з фігурантів на гарячому поблизу державного кордону під час отримання 20 тисяч доларів США від двох клієнтів. Обом ділкам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи. Тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 532 тисячі 480 гривень кожному. Крім того, суд наклав арешт на автомобіль Тесла, яку зловмисники використовували у своїй незаконній діяльності. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконної діяльності. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду, ну а в день пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла, в день обіцяють від 18 до 23 з позначкою плюс. У Луцьку вночі буде від 15 до 17 теплих градусів, а в день від 20 до 22 градусів тепла. Зараз в обласному центрі Волині плюс 24 градуси за Цельсієм, вітер північно-західний 8 метрів за секунду, відносна вологість повітря 43%, атмосферний тиск становить 764 міліметри ртутного стовпчика.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Україні 15-та година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Сьогодні у Луцьку провели в останню дорогу Олексія Ковальчука. Захисник 82-го року народження загинув 10 жовтня 2024 року у районі населеного пункту Новоіванівка Курської області. Після чину літії у Свято-Лінському храмі міста місцем вічного спочинку Олексія став сектор військових поховань на кладовищі у селі Гаражда. Горохівщина попрощалася із Віктором Миколайчуком, 81-го року народження, жителем села Кумовище. Скорботні заходи розпочалися біля символічного хреста пам'ятника борцям за волю та незалежність України. Саме тут громада схилила голови у молитві і вдячності. А далі траурний кортеж вирушив через центр Горохова до рідної домівки воїна. Там захисник навіки упокоївся на сільському цвинтарі. Нагадаємо, 18 лютого 24-го року поблизу населеного пункту Ласточкино Донецької області Віктор Миколайчук загинув у стрілецькому бою, мужньо виконавши свій військовий обов'язок перед державою. Жителі Турчина попрощалися із загиблим героєм, 28-річним воїном Богданом Карватським. Захисник загинув 17 травня цього року, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Новомиколаївка Куп'янського району Харківської області. Богдан Карватський служив оператором безпілотних літальних апаратів. Унаслідок влучання ворожого БПЛА по автомобілю екіпаж отримав важкі поранення. Попри зусилля медиків і проведені реанімаційні заходи, життя воїна врятувати не вдалося. Поховали героя з усіма почестями на сільському кладовищі. У Скорботі Маневичина 24 травня цього року зупинилося серце Юрія Халика, 81-го року народження, уродженця села Троянівка, підполковника повітряних сил України. Військовий із 14-го року самовіддано боронив Україну від російського агресора. Пройшов гідний бойовий шлях від первинної ланки до заступника командира одного із військових підрозділів оборонців держави. Виконував бойові завдання на Сумщині, Харківщині, Донеччині та Запорізькому напрямку. За мужність, професіоналізм і відданість державі був неодноразово нагороджений державними і відомчими нагородами. Офіційно підтвердили загибель ще одного героя з Рожищенської громади Олександра Стасюка. Солдат 88-го року народження загинув 3 травня минулого року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Успенівка Покровського району Донецької області. А завтра об 11-й годині у Кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбудеться відспівування військовослужбовця Сергія Четвертикова, 74-го року народження. Він загинув 21 травня цього року у районі населеного пункту Дружківка Донецької області. Поховають воїна у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражда. У селі Світязь-Коготського району у меліоративному рові виявили тіло чоловіка. Як уточнили у поліції області, померли 79-го року народження житель села Світязь. При огляді тіла слідів насильницької смерті не виявили. Тіло направили на судово-медичну експертизу. Наразі обставини події встановлюють. У селі Вишнівка Ковальського району мотоцикліст загинув на місці аварії. Дорожньо-транспортна пригода трапилася напередодні по обіді. Водій, 53-річний місцевий житель, керуючи незареєстрованим мотоциклом, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із кермуванням і упав на дорогу. Унаслідок отриманих травм чоловік загинув на місці події. Триває досудове розслідування. У Луцькій міській раді прозвітували про фінансування програми підтримки сил оборони. Станом на кінець травня на реалізацію програми уже спрямували понад 79 мільйонів гривень. Тим часом загальний обсяг фінансування програми за станом на 21 травня становить 254 мільйони 395 тисяч 300 гривень. Окремо з міського бюджету надали субвенції військовим частинам майже на 27,5 мільйонів гривень. Інформацію про видатки на оборону озвучили сьогодні на засіданні бюджетної комісії депутатів міської ради напередодні сесії Луцької міської ради, яка відбудеться завтра. Служба безпеки спільно із Національною поліцією та Держприкордонслужбою ліквідували у Рівненській області канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України. Організатором схеми виявився 26-річний житель Сарненського району, який залучив до протиправної діяльності 59-річного мешканця Києва. Разом вони підшуковували клієнтів серед військовозобов'язаних і за 10 тисяч доларів обіцяли переправити їх за кордон. Правоохоронці затримали одного із фігурантів на гарячому за державного кордону під час отримання 20 тисяч доларів від двох клієнтів. Обом ділкам повідомлено про підозру і обрано запобіжні заходи, тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 532 480 гривень кожному. Окрім того, суд наклав арешт на автомобіль Тесла, яку зловмисники використовували у своїй незаконній діяльності. Тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин злочину та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконної діяльності. А у Луцьку кличуть на мистецьку акцію «Овація». Захід, що відбудеться завтра у Палаті культури, має на меті вшанування обдарованих дітей громади, учнів мистецьких навчальних закладів, лауреатів міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських творчих конкурсів і фестивалів. Цьогоріч дипломами лауреата буде нагороджено 15 творчих колективів, 39 сольних виконавців і 12 юних художників, які досягли вагомих успіхів протягом навчального року. Подія відбувається в межах благодійного марафону «Культура. Код незламності». Це були новини, більше у наших наступних випусках.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без істотних опадів. Вітер північно-західний швидкістю 5-10 метрів за секунду. У день пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 13-18, у день 18-23 градуси тепла. У Луцьку нічної пори 15-17, у день у межах 20-22 теплих градусів. А зараз в обласному центрі плюс 25, вітер північно-західний 8 метрів за секунду, атмосферний тиск 764 міліметри штучного стовпчика і відносна вологість повітря 43%.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
0: Реклама на радіо Аверс.
1: Замовляйте 050-378-72-06.
2: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Микей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

0: Україні 16. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Моє шановання, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. Інформація росіян про захоплення РСНУ в Сумській області не відповідає дійсності. Українські військовослужбовці вважають такі заяви частиною інформаційно-психологічної операції з боку РФ. Про це повідомили в 14-му армійському корпусі. Інформація, що масово тиражується ворожими ресурсами, про нібито захоплення села РСН Краснопільської громади на Сумщині підрозділами 34-ї окремої механізованої спеціалізованої бригади РФ та розгром українських сил є черговою акцією інформаційно-психологічної операції та не відповідає дійсності, йдеться в повідомленні. Зазначається, що підрозділи Сил оборони України мають оборону на визначених рубежах, здійснюють заходи зі стримування загарбників та завдають противнику значних втрат у живій силі. Спроба ворога видати бажано за дійсне, згадуючи участь українських штурмових груп та вигадуючи тижневі бої, має на меті лише виправдання власних невдач та створення ілюзії смуги безпеки.

0: Для внутрішнього російського споживача. Населений пункт перебуває під контролем Збройних сил України. Ситуація повністю керована, наголосили в 14-му корпусі. Росія знаходиться на піку своїх можливостей в завданні ракетних ударів. Вона здатна робити це лише циклічно, а не системно. Таку думку висловив військовий експерт Іван Тимочко, коментуючи заяви РФ про їхні плани посилення атак по Києву. Все одно це не призводить до того результату, який би вони хотіли. Так виглядає, що вони спробують зараз процес накопичення цих ракет, який відбувається швидше, перерозподілити в короткому проміжку часу для того, щоб створити ілюзію системності ударів. Але під цим максимально нагнітають інформаційний простір. Їхня пропаганда працює саме з цією метою, щоб викликати в нас якусь пам'ятку, щоб створити враження, що вони реально спроможні видавати більше, аніж в них є, сказав Тимочко. Він додав, що таким чином Росія також намагається інформаційно вплинути на інші країни, переконати їх перемістити представництво з Києва, оскільки пропаганда РФ потім може заявити, що Європа нібито не вірить у безпеку України. Він додав, що РФ при наявному арсеналі може спробувати створити ілюзію того, що в них є можливості бити вдову, але на практиці це не відповідає дійсності. Європейський Союз не буде евакуйовувати своїх дипломатів із Києва, попри нові прогнози Росії, і назвали це неприйнятною ескалацією. Головна речниця Єврокомісії з питань зовнішньої політики Аніта Гіппер закликала Росію припинити напади на цивільне населення та розпочати справжні мирні переговори з повного та безумовного припинення вогню. Білорусь заявила про нібито постійні атаки українських дронів по інфраструктурі. Натомість речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що ця заява – ніщо інше, як чергова спроба Білорусі звинуватити в чомусь Україну і перекинути на нас відповідальність. Горохівська громада віддала останню шану герою Віктору Миколайчуку. Житель села Кумовище загинув у стрілецькому бою 18 лютого 2024 року поблизу населеного пункту Ласточкіно Донецької області. Чин похорону відбувся у храмі села Горішне Берестечківської громади. Поховали захисника України з військовими почестями на місцевому кладовищі. Офіційно підтвердили загибель ще одного героя із Рожищенської громади Олександра Стасюка. Солдат 1988 року народження загинув 3 травня минулого року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Успенівка Покровського району Донецької області. Завтра об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці Луцька відбудеться відспівання військовослужбовця Сергія Четверкова 1974 року народження, який загинув 21 травня 2026 року в районі населеного пункту Дружківка Донецької області. Поховають воїна у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Водії мотоциклів відшкодували фермерам із Володимирського району збитки, завдані посівам цукрових буряків. Кожен мотоцикліст передав по одному дрону для потреб 3-ї окремої штурмової бригади. Про це розповіла агрономка Юлія Кротач. Саме таку компенсацію вона просила у мотоциклістів і їхніх батьків. Зі слів жінки, четверо водіїв, зокрема троє через своїх батьків, переказали кошти на придбання 4 безпілотників. Вартість одного дрона – 22 тисячі 900 гривень. Загалом сума закупівлі склала 91 тисячу 600 гривень. Агрономка зазначила, що городи мотоциклістів не попросили вибачення у фермерського господарства і від коментарів відмовилися. У селі Світі з Ковальського району у меліоративному рові односельчани виявили тіло чоловіка. Як розповіли в Головному управлінні Національної поліції Волинської області, слідів насильницької смерті не виявлено. Особу встановлено – це місцевий житель 1979 року народження. Тіло скеровано на судово-медичну експертизу, яка встановить точну причину смерті. Відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. У Луцькій міській раді прозвітували про фінансування програми підтримки сил оборони. Станом на кінець травня на реалізацію програми вже спрямували понад 79 мільйонів гривень. Загальний обсяг фінансування програми станом на 21 травня становить 254 мільйони 395 тисяч 300 гривень. Окремо з міського бюджету надали субвенції військовим частинам майже на 27,5 мільйонів гривень. Інформацію про видатки на оборону озвучили сьогодні на засіданні бюджетної комісії депутатів міської ради напередодні сесії Луцької міської ради, яка відбудеться вже завтра. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше традиційно в наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду. Проте місцями можливі і пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 13 до 18

0: градусів тепла, а в день обіцяють від 18 до 23 з позначкою плюс. У Луцьку ж вночі буде від 15 до 17 теплих градусів, а в день обіцяють від 20 до 22 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Україна доводить. Наша сила створювати. Вперше в Європі. Міжнародний мультиспортивний фестиваль «Фест» в Буковелі. 29-31 травня. Буковель стає столицею спорту. Українські герої. Світові чемпіони. Нові легенди. Не пропусти народження спортивного Давосу. Доєднуйся.
0: Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050 378 72 06.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 17 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Моє вітання. Верховна Рада не змогла підтримати оподаткування посилок за кордону. Документ, який передбачав скасування пільгового порогу на посилки до 150 євро, навіть не змогли відправити на повторне друге читання. Набрали усього 222 голоси. Відтак, закон зовсім відхилено. Варто зауважити, що ухвалення закону про оподаткування посилок є основним питанням для продовження зовнішнього фінансування на нинішньому етапі. Відтак, другий транш кредиту від МВФ для України опиняється під загрозою. У Білорусі заявили про нібито регулярні перетини кордону українськими бойовими дронами. Державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович заявив, що спроби перетину кордону українськими безпілотниками вони там в Білорусі фіксують практично щодня. І, за його словами, лише за останній тиждень білоруська сторона нарахувала аж 116 таких випадків. У Мінську також заявили, що частина дронів нібито намагалася атакувати прикордонну інфраструктуру Білорусі. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБ Андрій Коваленко заявив, що Білорусь бреше про українські дрони і нагадав, що саме вона надала свою територію для російського вторгнення у 22-му році. А також застеріг Мінськ від дій в інтересах Кремля і заявив, що у Лукашенка мають усвідомлювати можливі наслідки, бо то вже не 22-й рік. Речник Державної прикордонної служби України своєю чергою назвав заяви білоруської сторони черговою спробою звинуватити у чомусь Україну і перед

0: скинути на нас відповідальність. Коментуючи заяви Мінська про 116 українських БПЛА, Демченко іронічно зауважив, що білоруська ППО нібито бачить лише українські дрони, але те, що залітає в Україну з Білорусі, вони чомусь не фіксують. Ну і виникло у нього логічне питання. Це ж скільки їм довелося, тобто білорусам, себе стримувати, щоб мовчати про такі провокації українців, а саме про тих 116 дронів, сказав Демченко. Ну, а тим часом прес-секретар Кремля Дмитро Пісков зробив нову заяву про загрози системних ударів Росії по Києву. За його словами, такі атаки не обов'язково відбуватимуться щодня. Його слова цитують російські ЗМІ. «Системність – це не періодичність», – сказав Пісков у відповідь на питання, чи збирається РФ завдавати ударів по Києву щодня. Також він заявив, що в Москві не знають, як США реагують на ці погрози. Прес-секретар Кремля також додав, що РФ відомо про деякі офіційні заяви європейських столиць та представників Євросоюзу у Києві на таку заяву Кремля. Кількість країн, які беруть участь у чеській ініціативі із закупівлі боєприпасів для України, скоротилися вдвічі з моменту повернення прем'єр-міністра Андрія Бабіша на посаду у грудні, коли він пообіцяв не змушувати чеських громадян платити за озброєння для України. Як повідомив президент Чехії Петр Павел, зараз ініціативу фінансують лише 9 країн, тоді як минулого року їх було 18. Про це пише Financial Times. Ініціатива усе ще діє, але нова складність полягає в тому, що лише близько 9 держав-членів роблять фінансовий внесок. Ця ініціатива забезпечувала при цьому до 50% усіх боєприпасів великого калібру для українців, тож у цьому сенсі її не можна легко замінити чимось іншим, наголошують у виданні. За словами тим часом Павла, майбутнє цієї ініціативи має бути одним із питань, які обговорюватимуть на саміті НАТО в Анкарі у липні. Сьогодні у Луцьку провели в останню дорогу Олексія Ковальчука. Захисник 82-го року народження загинув 10 жовтня 24-го року в населеному пункті Новоіванівка Курської області. Після чину літії у Святоліському храмі міста місцем вічного спочинку Олексія став сектор військових поховань на кладовищі у селі Гаражча. У скорботі Маневичина 24 травня зупинилося серце Юрія Халика, 81-го року народження, уродженця села Троянівка, підполковника повітряних сил України. Військовий із 14-го року самовіддано боронив Україну від російського агресора і пройшов гідний бойовий шлях від первинної ланки до заступника командира одного із військових підрозділів оборонців держави. Виконував бойові завдання на Сумщині, Харківщині, Донеччині та на Запорізькому напрямку. Офіційно підтвердили загибель ще одного героя із Рожишинської громади Олександра Стасюка. Солдат 88-го року народження загинув 3 травня минулого року під час виконання бойового завдання поблизу Успенівки на Донеччині. У бою із російськими окупантами поліг військовослужбовець із села Навіс Рожишинської громади Андрій Лавренчук, снайпер 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Воїн загинув 21 травня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Іскра на Донеччині. У громаді оголосили дні жалоби. А завтра об 11-й годині в Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівання військовослужбовця Сергія Четвертикова, 74-го року народження. Він загинув 21 травня у районі населеного пункту Дружківка на Донеччині. Мальовничі краєвиди Ківерцівського національного природного парку Цуманська пуща, які лежить також і на околицях села Журавичі, опинилися у центрі уваги екоактивістів. На масштабну толоку до урочища Вільне вирушили близько 70 волонтерів, зокрема студенти волинських вишів із викладачами. Урочище розташоване неподалік села, тому постійно страждає від засмічень. Попри екологоосвітню роботу, яку постійно проводить національний парк, є добросовісні мешканці села, які вивозять туди сміття. Ну а результати одного дня толоки вражають і водночас змушують замислитися, адже активістам вдалося зібрати і вивезти близько 7 тонн сміття. До слова, урочище Вільне – то унікальна і дуже цінна екосистема із свіжим лісом. Тут мешкає, до речі, сарна європейська, заєць, русак, ну і часто заходять навіть дикі кабани і навіть лосі. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду із поривами в день до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 13-18, у день 18-23 градуси тепла. У Луцьку нічної пори буде 15-17.

0: 15 градусів, день у межах 20-22 вище нуля. Ну а зараз в обласному центрі наразі незмінно плюс 25, вітер північно-західний 8 метрів за секунду, атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 42%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо «Аверс».

0: друже.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас?

0: Україні 18 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. На фронті сьогодні 47 бойових зіткнень. Найбільше їх на Покровському і Гуляйпільському напрямках, повідомляють у Генштабі. Отже, на північно-слобожанському і Курському напрямках відбулося 3 бойові зіткнення. На південно-слобожанському ворог 4 рази штурмував позиції українських підрозділів. До слова, стільки ж атак росіян було на Лиманському напрямку. На Костянтинівському українські захисники зупинили 9 атак. Покровський напрямок, тут із початку доби загарбники 13 разів намагалися потіснити українських воїнів із займаних позицій у районах 5 населених пунктів, і 2 боєзіткнення тут зараз в активній фазі. На Гуляйпільському напрямку сили оборони успішно відбили 12 ворожих атак. На Оріхівському ворог один раз намагався просунутися у бік Щербаків і отримав відсіч. Ну, а на інших напрямках наразі суттєвих змін в обстановці не відбувається, однак доба ще не завершилась. Верховна Рада сьогодні не змогла підтримати оподаткування посилок за кордону. Документ, який передбачав скасування пільгового порогу на посилки до 150 євро, навіть не змогли відправити на повторне друге читання. Було набрано усього 222 голоси із 226 мінімально необхідних, і так закон відхилено. Варто зазначити, що ухвалення закону про оподаткування посилок було основним питанням для продовження зовнішнього фінансування на нинішньому етапі. Відтак, другий транш кредиту від МВФ для України наразі під загрозою. Кількість країн, які беруть участь у чеській ініціативі із закупівлі боєприпасів для України, скоротилася удвічі з моменту повернення прем'єр-міністра Андрія Бабіша на посаду у грудні, коли він

0: пообіцяв не змушувати чеських громадян платити за озброєння для України. Як повідомив президент Чехії Петр Павел, зараз ініціативу фінансують лише 9 країн, тоді як минулого року їх було 18, про це пише Financial Times. Ініціатива усе ще діє, але нова складність, що лише 9 країн держав-членів роблять фінансовий внесок. Ця ініціатива забезпечувала до 50% усіх боєприпасів великого калібру для українців, тож у цьому сенсі її не можна легко замінити чимось іншим, наголошують у виданні. Ну, а за словами Павла, майбутнє цієї ініціативи має бути одним із питань, які будуть обговорювати на саміті НАТО в Анкарі у липні. Сьогодні у Луцьку провели в останню дорогу Олексія Ковальчука. Захисник 82-го року народження загинув 10 жовтня, 2 роки тому, в населеному пункті Новоіванівка на Курщині. Після чину літії у Свято-Іллінському храмі міста місцем вічного спочинку Олексія став сектор військових поховань на кладовищі у селі Гаражджа. У скорботі Маневичина 24 травня зупинилося серце Юрія Халика, 81-го року народження, уродженця села Троянівка, підполковника повітряних сил України. Військовий з 14-го року самовіддано боронив нашу державу від російського агресора, пройшов гідний бойовий шлях від первинної ланки до заступника командира одного з військових підрозділів. Виконував бойові завдання на Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запорізькому напрямку. За мужність, професіоналізм і відданість державі він був неодноразово нагороджений державними і відомчими відзнаками. Офіційно підтвердили загибель ще одного героя з Рожишинської громади Олександра Стацюка. Солдат 88-го року народження загинув 3 травня торік під час виконання бойового завдання поблизу Успенівки на Донеччині. У бою з російськими окупантами поліг військовослужбовець із села Навіс, теж Рожишинської громади Андрій Лавренчук, снайпер 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Воїн загинув 21 травня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Іскра на Донеччині. У громаді оголосили дні жалоби. Андрій Лавренчук, 2000 року народження. Ну а завтра об 11 годині в Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівання військовослужбовця Сергія Четверикова, 74-го року народження. Він загинув 21 травня у районі населеного пункту Дружківка Донецької області. Поховають його у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. І завтра Нововолинськ проведе в останню дорогу загиблого героя Сергія Запорожця. Його загибель підтвердила ДНК-експертиза. У 13-й годині розпочнеться панахида і прощання у Свято-Покровському храмі, це біля центрального ринку у місті, а чин поховання звершать на алеї слави героїв кладовища у районі 2-ї шахти. Охматит, ДСНС та Сили оборони України об'єдналися заради порятунку життя 8-місячного Романа із Волині, який не мав шансів вижити без трансплантації. Щоб доставити йому донорський орган, рятувальники уперше за час повномасштабного вторгнення підняли у небо вертоліт. У хлопчика була уражена печінка, і родичі не підійшли як донори, тому єдиною надією залишався посмертний донор. У квітні такий шанс з'явився, але донорська печінка знайшлася аж за 400 кілометрів від Києва. Ну, а орган зберігає життєздатність усього близько 10 годин. І так генеральний директор Охматдиту звернувся до медичної служби ДСНС із проханням залучити авіацію. Попри воєнний стан і безпекові ризики, ДСНС спільно з силами оборони України оперативно організували повітряний коридор. І поки трансплантологи уже почали вилучати ушкоджену печінку у дитини, щоб заощадити час, екіпаж ДСНС підняв гвинтокрило небо. Орган доставили до Києва усього за 1.5 години, вигравши при цьому понад 6 критичних годин для операції, а сама вона тривала аж 14 годин. Ну і після трансплантації уже минув місяць, тож можна про це тепер уже і розповідати. До того ж, маленького Рому нарешті виписали додому. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. У день пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 13-18, у день 18-23 градуси тепла. У Луцьку нічної пори 15-17, ну а денної близько 20-22 теплих градусів. А зараз в обласному центрі плюс 25, вітер північно-західний 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск 764 міліметри ртуть.

0: атмосферного стовпчика і відносна вологість повітря 42%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
0: Реклама на Юаверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс. Is this

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Сьогодні у Луцьку провели в останню дорогу Олексія Ковальчука. Захисник 82-го року народження загинув 10 жовтня 2024 року у районі населеного пункту Новоіванівка Курської області. Після чину літії у Свято-Лінському храмі міста місцем вічного спочинку Олексія став сектор військових поховань на кладовищі у селі Гаражда. Грохівщина попрощалася із Віктором Миколайчуком, 81-го року народження, жителем села Кумовище. Скорботні заходи розпочалися біля символічного хреста пам'ятника борцям за волю та незалежність України. Саме тут громада схилила голови у молитві і вдячності. А далі траурний кортеж вирушив через центр Горохова до рідної домівки воїна. Там захисник навіки упокоївся на сільському цвинтарі. Нагадаємо, 18 лютого 24-го року поблизу населеного пункту Ласточкіно Донецької області Віктор Миколайчук загинув у стрілецькому бою, мужньо виконавши свій військовий обов'язок перед державою. Жителі Турчина попрощалися із загиблим героєм, 28-річним воїном Богданом Карвацьким. Захисник загинув 17 травня цього року, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Новомиколаївка Куп'янського району Харківської області. Богдан Карвацький служив оператором безпілотних літальних апаратів. Унаслідок влучання ворожого БПЛА по автомобілю екіпаж отримав важкі поранення. Попри зусилля медиків і проведені реанімаційні заходи, життя воїна врятувати не вдалося. Поховали героя з усіма почестями на сільському кладовищі. У Скорботі Маневичина 24 травня цього року зупинилося серце Юрія Халика, 81-го року народження, уродженця села Троянівка, підполковника повітряних сил України. Військовий із 14-го року самовіддано боронив Україну від російського агресора. Пройшов гідний бойовий шлях від первинної ланки до заступника командира одного із військових підрозділів оборонців держави. Виконував бойові завдання на Сумщині, Харківщині, Донеччині та Запорізькому напрямку. За мужність, професіоналізм і відданість державі був неодноразово нагороджений державними і відомчими нагородами. Офіційно підтвердили загибель ще одного героя з Рожищенської громади Олександра Стасюка. Солдат 88-го року народження загинув 3 травня минулого року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Успенівка Покровського району Донецької області. А завтра об 11-й годині у кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбудеться відспівання військовослужбовця Сергія Четвертикова, 74-го року народження. Він загинув 21 травня цього року у районі населеного пункту Дружківка Донецької області. Поховають воїна у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражда. У селі Світязь Ковицького району у меліоративному рові виявили тіло чоловіка. Як уточнили у поліції області,

0: області померли 79-го року народження житель села Світязь. При огляді тіла слідів насильницької смерті не виявили. Тіло направили на судово-медичну експертизу. Наразі обставини події встановлюють. У селі Вишнівка Ковальського району мотоцикліст загинув на місці аварії. Дорожньо-транспортна пригода трапилася напередодні по обіді. Водій, 53-річний місцевий житель, керуючи незареєстрованим мотоциклом, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із кермуванням і упав на дорогу. Унаслідок отриманих травм чоловік загинув на місці події. Триває досудове розслідування. У Луцькій міській раді прозвітували про фінансування програми підтримки сил оборони. Станом на кінець травня на реалізацію програми уже спрямували понад 79 мільйонів гривень. Тим часом загальний обсяг фінансування програми за станом на 21 травня становить 254 мільйони 395 тисяч 300 гривень. Окремо з міського бюджету надали субвенції військовим частинам майже на 27,5 мільйонів гривень. Інформацію про видатки на оборону озвучили сьогодні на засіданні бюджетної комісії депутатів міської ради напередодні сесії Луцької міської ради, яка відбудеться завтра. Служба безпеки спільно із Національною поліцією та Держприкордонслужбою ліквідували у Рівненській області канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України. Організатором схеми виявився 26-річний житель Сарненського району, який залучив до протиправної діяльності 59-річного мешканця Києва. Разом вони підшуковували клієнтів серед військовозобов'язаних і за 10 тисяч доларів обіцяли переправити їх за кордон. Правоохоронці затримали одного із фігурантів на гарячому поблизу державного кордону під час отримання 20 тисяч доларів від двох клієнтів. Обом ділкам повідомлено про підозру і обрано запобіжні заходи тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 532 тисячі 480 гривень кожному. Окрім того, суд наклав арешт на автомобіль Тесла, яку зловмисники використовували у своїй незаконній діяльності. Тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин злочину та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконної діяльності. А у Луцьку кличуть на мистецьку акцію «Овація». Захід, що відбудеться завтра у Палаці культури, має на меті вшанування обдарованих дітей громади, учнів мистецьких навчальних закладів, лауреатів міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських творчих конкурсів і фестивалів. Цьогоріч дипломами лауреата буде нагороджено 15 творчих колективів, 39 сольних виконавців і 12 юних художників, які досягли вагомих успіхів протягом навчального року. Подія відбувається у межах благодійного марафону «Культура. Код. Незламності». Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без істотних опадів. Вітер північно-західний швидкістю 5-10 метрів за секунду. У день пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 13-18, у день 18-23 градуси тепла. У Луцько-нічної пори 15-17, у день у межах 20-22 теплих градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 20-та година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Генштаб Збройних сил України підтвердив зупинення роботи нафтопереробного заводу «Сизранський» внаслідок ураження 21 травня. За результатами уражень підтверджена зупинка роботи цього нафтопереробного заводу в Самарській області Російської Федерації. Також на лінійній виробничо-диспетчерській станції «Ярославль», яка була уражена 25 травня, пошкоджено обладнання та резервуари. Крім того, підтверджено ураження 24 травня ворожої радіолокаційної станції «Ніобі СВ» у Ярську Луганської області. За даними Генштабу Збройних сил України, вчора та в ніч на 26 травня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських загарбників. Зокрема, уражені командний пункт ворога в Очеретиному Донецької області та пункт управління полку армії РФ у Верхній Криниці Запорізької області. Також уражені пункти управління безпілотниками російських загарбників у районах Нестірянки у Запорізькій області та Новогродівки Донецької області. Крім того, були уражені склад БПЛА та склад матеріально-технічних засобів ворога у районі Новопетриківки на Донеччині та у самому Донецьку. Підрозділи Сил оборони України також уразили залізничну цистерну з пально-мастильними матеріалами в районі Дебальцевого. Очільник Кремля Володимир Путін постійно грає на страхах європейців перед ескалацією і у такий спосіб намагається змусити їх відмовитися від допомоги Україні та примусити їх не бити по об'єктах в Росії. Але партнери цього не роблять. Про це сказав міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна. Він підкреслив, що ніхто не ставить під сумнів право України атакувати об'єкти глибоко в російському тилу, і всі розуміють, що далекобійні санкції працюють добре. Звісно, країни Балтії, на території яких останнім часом залітали дрони, не раді, що ці об'єкти опиняються на їх територіях, але усвідомлюють, сили оборони б'ють по лініях життя російських військових машин в Усть-Лузі, Санкт-Петербурзі, які дуже близькі до кордонів Балтійських країн, тож ці інциденти є побічними ефектами російської загарбницької війни. Тому Україна має продовжувати, вважає голова МЗС Естонії, визнавши, що кількість подібних інцидентів може збільшуватися. Нідерланди передали Україні чергову партію військової допомоги, до якої увійшли понад 60 пікапів, а також сучасні безпілотні системи. Це лише частина більшого пакету допомоги, який ми вже передали і ще передамо, сказав полковник Сімон Вуда, який з початку повномасштабного вторгнення очолює оперативну робочу групу з питань України при Міністерстві оборони Нідерландів. Ми не просто постачаємо озброєння, ми передаємо спроможності. Якщо ми передаємо систему озброєння, вона завжди постачається разом із запчастинами, боєприпасами. Документацію перекладають українською, а за потреби проводяться на навчання, повідомив посадовець. Представники компаній, у яких Міноборони Нідерландів закупили обладнання, наголошують, що такі системи використовують для розвідки, евакуації, логістики, пошуку мін і виконання автономних місій.

0: Сьогодні в Луцьку провели в останню дорогу Олексія Ковальчука. Захисник 82-го року народження загинув 10 жовтня 24-го року в населеному пункті Новоіванівка Курської області. Після чину літії у Свято-Іллінському храмі місцем вічного спочинку Олексія став сектор військових поховань на кладовищі у селі Гараджа. А завтра об 11-й годині у Кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбудеться відспівування військовослужбовця Сергія Четверкова 1974 року народження, який загинув 21 травня 2026 року в районі населеного пункту Дружківка Донецької області. Поховають воїна у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. У Скорботі Маневичина 24 травня 2026 року зупинилося серце Юрія Халика 1981 року народження, уродженця села Троянівка, підполковника повітряних сил України. Військовий з 2014 року самовіддано боронив Україну від російського агресора. Пройшов гідний бойовий шлях від первинної ланки до заступника командира одного з військових підрозділів оборонців держави. Виконував бойові завдання на Сумщині, Харківщині, Донеччині та Запорізькому напрямку. За мужність, професіоналізм і відданість державі був неодноразово нагороджений державними та відомчими нагородами. У селі Світі-Сковальського району у меліоративному рові виявили тіло чоловіка. Як уточнили в поліції області, померли 1979 року народження житель села Світязь. При огляді тіла слідів насильницької смерті не виявили, тіло скерували на судмедекспертизу. Наразі обставини події встановлюються. У селі Вишнівка Ковальського району мотоцикліст загинув на місці аварії. Дорожньо-транспортна пригода трапилась напередодні по обіді. Водій, 53-річний місцевий житель, керуючи незареєстрованим мотоциклом, не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та впав на дорогу. Внаслідок отриманих травм чоловік загинув на місці події. Триває досудове розслідування. Служба безпеки спільно з Національною поліцією та Держприкордонслужбою ліквідували у Рівненській області канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України. Організатором схеми виявився 26-річний житель Сарненського району, який залучив до протиправної діяльності 59-річного мешканця Києва. Разом вони підшуковували клієнтів серед військовозобов'язаних і за 10 тисяч доларів обіцяли переправити їх за кордон. Правоохоронці затримали одного з фігурантів на гарячому поблизу державного кордону під час отримання 20 тисяч доларів США від двох клієнтів. Обом ділкам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи. Тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 532 480 гривень кожному. Крім того, суд наклав арешт на автомобіль Тесла, яку зловмисники використовували у своїй незаконній діяльності. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконної діяльності. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду, ну а в день пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла, в день обіцяють від 18 до 23 з позначкою плюс. У Луцьку вночі буде від 15 до 17 теплих градусів, а в день від 20 до 22 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Ми з тобою зіграли небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не з тих. Справа не нова, справа не з простих. Я пішла.

0: як моїй тобі власти.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 21 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Сьогодні у Луцьку провели в останню дорогу Олексія Ковальчука. Захисник 82-го року народження загинув 10 жовтня 2024 року у районі населеного пункту Новоіванівка Курської області. Після чину літії у Свято-Лінському храмі міста місцем вічного спочинку Олексія став сектор військових поховань на кладовищі у селі Гаражда. Горохівщина попрощалася із Віктором Миколайчуком, 81-го року народження, жителем села Кумовище. Скорботні заходи розпочалися біля символічного хреста пам'ятника борцям за волю та незалежність України. Саме тут громада схилила голови у молитві і вдячності. А далі траурний кортеж вирушив через центр Горохова до рідної домівки воїна. Там захисник навіки упокоївся на сільському цвинтарі. Нагадаємо, 18 лютого 24-го року поблизу населеного пункту Ласточкіно Донецької області Віктор Миколайчук загинув у стрілецькому бою, мужньо виконавши свій військовий обов'язок перед державою. Жителі Турчина попрощалися із загиблим героєм, 28-річним воїном Богданом Карватським. Захисник загинув 17 травня цього року, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Новомиколаївка Куп'янського району Харківської області. Богдан Карватський служив оператором безпілотних літальних апаратів. Унаслідок влучання ворожого БПЛА по автомобілю екіпаж отримав важкі поранення. Попри зусилля медиків і проведені реанімаційні заходи, життя воїна врятувати не вдалося. Поховали героя з усіма почестями на сільському кладовищі. У Скорботі Маневичина 24 травня цього року зупинилося серце Юрія Халика, 81-го року народження, уродженця села Троянівка, підполковника повітряних сил України. Військовий із 14-го року самовіддано боронив Україну від російського агресора. Пройшов гідний бойовий шлях від первинної ланки до заступника командира одного із військових підрозділів оборонців держави. Виконував бойові завдання на Сумщині, Харківщині, Донеччині та Запорізькому напрямку. За мужність, професіоналізм і відданість державі був неодноразово нагороджений державними і відомчими нагородами. Офіційно підтвердили загибелі ще одного героя з Рожищенської громади Олександра Стасюка. Солдат 88-го року народження загинув 3 травня минулого року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Успенівка Покровського району Донецької області. А завтра об 11-й годині у Кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбудеться відспівування військовослужбовця Сергія Четвертикова, 74-го року народження. Він загинув 21 травня цього року у районі населеного пункту Дружківка Донецької області. Поховають воїна у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражда. У селі Світязь Ковицького району у меліоративному рові виявили тіло чоловіка. Як уточнили у поліції області, померлий 79-го року народження житель села Світязь. При огляді тіла слідів насильницької смерті не виявили. Тіло направили на судово-медичну експертизу. Наразі обставини події встановлюють. У селі Вишнівка Ковицького району мотоцикліст загинув на місці аварії. Дорожньо-транспортна пригода трапилася напередодні по обіді. Водій, 53-річний місцевий житель, керуючи незареєстрованим мотоциклом, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із кермуванням і упав на дорогу. Унаслідок отриманих травм чоловік загинув на місці події. Триває досудове розслідування. У Луцькій міській раді прозвітували про фінансування програми підтримки сил оборони. Станом на кінець травня на реалізацію програми уже спрямували понад 79 мільйонів гривень. Тим часом загальний обсяг фінансування програми за станом на 21 травня становить 254 мільйони 395 тисяч 300 гривень. Окремо з міського бюджету надали субвенції військовим частинам майже на 27,5 мільйонів гривень. Інформацію про видатки на оборону озвучили сьогодні на засіданні бюджетної комісії депутатів міської ради напередодні сесії Луцької міської ради, яка відбудеться завтра. Служба безпеки спільно із Національною поліцією та Держприкордонслужбою ліквідували у Рівненській області канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України. Організатором схеми виявився 26-річний житель Сарненського району, який залучив до протиправної діяльності 59-річного мешканця Києва. Разом вони підшуковували клієнтів серед військовозобов'язаних і за 10 тисяч доларів обіцяли переправити їх за кордон. Правоохоронці затримали одного із фігурантів на гарячому поблизу державного кордону. Вашингтону під час отримання 20 тисяч доларів від двох клієнтів. Обом ділкам повідомлено про підозру і обрано запобіжні заходи тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 532 480 гривень кожному. Окрім того, суд наклав арешт на автомобіль Тесла, яку зломисники використовували у своїй незаконній діяльності. Тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин злочину та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконної діяльності. А у Луцьку кличуть на мистецьку акцію «Овація». Захід, що відбудеться завтра у Палаці культури, має на меті вшанування обдарованих дітей громади, учнів мистецьких навчальних закладів, лауреатів міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських творчих конкурсів і фестивалів. Цьогоріч дипломами лауреата буде нагороджено 15 творчих колективів, 39 сольних виконавців і 12 юних художників, які досягли вагомих успіхів протягом навчального року. Подія відбувається у межах благодійного марафону «Культура. Код. Незламності». Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без істотних опадів. Вітер північно-західний швидкістю 5-10 метрів за секунду. У день пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 13-18, у день 18-23 градуси тепла. У Луцько-нічної пори 15-17, у день у межах 20-22 теплих градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.
1: Ти, напевно, не пам'ятаєш, що пов'язує нас із місцем, яке проїжджаю.

Микей та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай радіо. Радіо Аверс.
1: Тебе немає.

вмикай та слухай. 98 і 4 FM у Цумані. Аверс FM.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: like where you're from. What do you do? Don't make me ask the same questions to somebody new. Don't wanna ask the same questions to somebody new.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Чекай та слухай. 98.4 FM у Сумані. Аверс FM.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.
1: Сказки ти прийшла,